0: Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.